Sandala Bakapanda the Abadahas. Sandala Zore Dore Malakandi Brazil, Nebraska, Badia Bada, Sandar Babada. Levaya da Bashaya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da. Lembe rezo rezo vaskinta faraba shando raba da ba da. Ishaya da da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da. Le para pando zorre kuto shanda ba. Le maya da ba shanda ya da ba ba. Le mora kapa ya da ba shanda rapa ya da ba ba. Ya mora kato shanda raba da ba zorra pa ya da ba da ba da ba ya. Yeah, the fire, the